Hey, big up Gado here. Shabitok. Big up Gado. And Sagado Taki. Gado. Sanga Salibi Smataki. Ana Semiere. Denkino. Na Gado aba eerste na nga laste woord toe.